lop thang bo hapong lo lop de hapong ma hyam ye ham tu o jado hapong lo thang bo hapong lo khwa je hapong lo kili